0: fɔ reality changera parce que fɔlɔ la mɔgɔw tun b'a kɛ ko bɛn ka sabati du kɔnɔ bɛn ka to yen denw kana bɔ a bɛɛ ka kɛ joli kelenw ye denw jamu kana change o fɛn ninnu mais sisan nɔ a bɛ kɛ muso tɛ lafiya an ka kɛ e ni kanisinamusow ka di bon n'a fɔra cɛ salen sisan nɔ o balima dɔ kana e furu o ye sinaya de daminɛlen a bɛ kɛ i b'a fɔ k'aw ma tile kelen ja kɛ fɔlɔ mɔgɔw tun b'a kɛ bɛn de kama
1: sariya kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen nɔ k'a yira k'a fɔ ko ni muso cɛ tanyana ko fo dɔ ka ta du kɔnɔ o tɛ wajibi ye mɛ du tagabolo ani du yɛrɛ bɛn kɛtogo o de bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman b'a kanu ka muso lato du kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ a denw kama a bɛ se ka kɛ kun caman ye nka laɲini min kɛlen don a ko la o de ye ka wagati kɛ ka jateminɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ muso lajɔlen tɛ en même temps ka tila ka muso yɛrɛ hakilina ɲininkali kɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka furu dɔgɔkɛ ma walima kɔrɔkɛ ma mɛ an b'a ye kuma caman na a dɔw bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye an ka du kɔnɔna la ka d'a kan i bɛ taa sɔrɔ buramusow olu caman b'u ban a ma hali n'o y'a sɔrɔ a ka di dɔgɔkɛ ye n'a ka di kɔrɔkɛ ye.
2: Mɔgɔw tun bɛ tiɲɛ ta kɛ ka da jigiya de kama i b'a dɔn ni cɛ wɛrɛ ye muso ta o bɛ se k'a fɔ est-ce que o bɛna sɔn ka denw mara est-ce que o bɛna se ka sɔn ka denw jigiya kɔrɔ donc caman tun b'a kɛ o de kama o b'a fɔ ni e yɛrɛ balimakɛ banbagatɔ muso don a ka ca ala fɛ i n'i janto a denw na o tun ye a nafa dɔw ye bon an bɛ tile min na i ko bi ne bɛ se k'a fɔ a kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ mun ye o ye bana ta fanfɛla ye parce que mɔgɔ t'a dɔn ni bana bɛ i balimakɛ muso la walima ni bana bɛ i balimakɛ yɛrɛ la ka kɔrɔ bon e t'o kalama e bɛ na e b'o o muso ta a caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ni bana b'a a tigi la a banaw bɛ se ka yɛlɛma i fɛ olu misali la o bɛ se ka kɛ bana minnu bɛ sɔrɔ dilan ta fanfɛlaw la.
3: Ko denmisɛnw ka lamɔ makarani ko furu in laɲiniba ye o de ye a dɔw ye u da don a kɔlɔlɔ dɔw la e yɛrɛ bolo sisan ni furu in ma kɛ ka ɲa a kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ jumɛnw ye.
4: E k'a dɔn mɔgɔ ye kosi la wulila ɲumanya dɔ kama i t'a sɔrɔ kɔfili ju dɔ ye o la i ye kosi fana la wulila juguya kama i t'a sɔrɔ kɔfili ɲuman dɔ bɛ se o la o yɔrɔ ni a kɛra ka kɔlɔlɔ jumɛn ye sɔrɔ n'a la o fɔlɔ ma o de ye muso min di tɔ kɛ ma n'a k'a sɔrɔ muso y'o den bara kunbaya muso y'o don a den wolo ma fa dɔ ni o a labonya tɛ se la o ma k'a sɔrɔ a nabara si o kun o de kɛ sababu ye ka bɛnbaliya ladon muso ni a cɛ cɛ walima n'a muso di tɔ cɛ ma n'a k'a sɔrɔ fana kɔtun cɛw yɛrɛ fana tɛ mɔdi mɛ hinɛla a badenma denw la fo a yɛrɛ den nɔ a y'a den lafisaya la a badenma o den de o mɛ muso sigin'a kun sa bɛ fɛ ka hina o den nɔ fana ni kɛ sababu de fana ka den wolo ka alu fifɛya o kɔrɔ k'a fɔ ko ni ɲɔnya ye mana furu kɔnɔ a de kɛ sababu de ka badenya tɛmɛ kokura o ye a kɔlɔlɔ du biri ne yɛrɛ hakilina ye mɛ nin furu nin kan o kɔrɔ le k'a fɔ ko a kɛ ɲa mɛ ye cɛla kɔrɔma a man kan ka bolo k'a kɔnɔ a de se ɲɛkudayala k'a bɛn an b'i fadi ma o kɔrɔ k'a fɔ ni muso mɛ cɛ sara n'a ka kan ka di a cɛ badenma dɔ ma a ye maɲini kan n'a ka sɔrɔ a ka da ye a de se ka ɲɔnya ye a lawuli kɛ hinɛ ma o de sɔrɔ a kɔnɔ o dɔ a ye da ma o kan n'a ka sɔrɔ o tɛna se la sɔrɔ n'a kɔnɔ furu ye lalɔ o le ka fisa a kɛnɛ de ani o kɔfɛ fana ni muso sara ka sɔrɔ kɛ ye a ye kɛto muso dɔɔni mɛn dila cɛw ma ka lawuli sa musow de hinɛ a kɔrɔmuso den la ka alu kunna mɔmɔ n'a sɔrɔ na k'a fɔ ko u ni cɛw fana bɛ se ka ɲɔnya ye a kan ka da ma kɔnɔ n'a ni cɛ tɛna se la ka ɲɔnya ye a lawuli tɔ hinɛ ma yɛrɛ hinɛ o tɛ sɔrɔ a kɔnɔ o b'a kɛ a ka kan ka lalɔ o le ka fisa o dɔ.
3: Kɔsegin furu in ni an ka sisan taabolow yɛrɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa.
4: E k'a lɔ duniɲa ye lakeɲala le kɔnɔ hali bi sa ko kɔrɔ le lakeɲala o dɔ an bɛnbaliw ka sila kɔrɔ mɛnnu ta o de ni sila mɛnnu ye a dɔn mɛnnu na saama ka gbɛl'an ma an man kan k'alu bila bara an ka kan ka kɛɲa le mafalen k'a bɛn an bi tele fadi ma o le ka ɲi an y'a fɔ k'an y'a kɛla fanka la o min kɔrɔman taminɛ kɛɲa don o dɔ k'a fɔ ko k'a bila fife o ye kɛn tɛma kɛɲa fana ni ka kan ka lanɔgɔya k'a bɛn an bi tele ma o le ye ka muso ɲininka n'a ye kɛɛ fɛ ali de se bɛnna dɔ ali de se ka furu kɛ jɔnsa den wolo olu kana fefeya olu kana wa yɔrɔ bɛrɛ e ka lɔ ni den wolo yɛrɛ fana tara yɔrɔ bɛrɛ tuma mɛn na den ye lamɔla yɔrɔ min dɔ yen jow le donna dɔ ani yen kani le fana donna dɔ hali ni den o kɛra fɛn ye i da ye a de se ɲinɛla a fabara kɔ a di ala ɲali bɛɛ kɛ yɔrɔ dɔ a bonyani yɔrɔ min dɔ ka sɔrɔ k'a fɔ ko hinɛ ye a n'a faso mɔlu tɛ a ye a fa olu yɛrɛ la lamara le kɔnɔ a siyaman dɔ a be se ka sabati la don du kɔnɔ bawo an bɛnbali ka sila sila sa siyaman dɔ ɛ tun y'a fɛ an na mɔgɔya le ye sabati ɲa ma hali n'a sɔrɔ na k'a fɔ ko kakudayali modernisation bara na ka na fan ka sɔrɔ an na kolu ma kɔnɔ an fana ka kan ka an na ko kɔdɔ olu le modernise k'a bɛn duniɲa sigi fadi ma ka ban ka a ladon mirindi bɛrɛ yɛrɛ fana sɔlɔna dɔ olu fana y'a lɔ k'a fɔ ko an fana bɛnbalu ko alu hakili dayɛlɛn tɛ dɛ mɔgɔya la sabati kolu fɛ o dɔ n'an k'a fɔ dɔrɔn ko an da bɛɛ lagosi k'a bɛɛ bila sika t'a dɔ i d'a ye an tɛ se kɛla den wolu di a don fana ni an t'an yɛrɛ la sila kɔrɔ kan kutu a kani ye kɛ ɲɔnya ye kɔnɔ o le tɔnɔ ka bon k'a tanu a cɛni b'i fanka la a tɛ fanka la o tɛ mɔgɔya la sabati de
3: ba sabati siri be an b'i fo kosɛbɛ nin kuma nunu bɛɛ lajɛlen na
4: kɔnɔba alfo

0: O fɛn ninnu mɛ sisan nɔ a bɛ kɛ muso tɛ lafiya an ka kɛ e ni kanisinamusow ka di bɔn n'a fɔra cɛ salen sisan nɔ o balima dɔ kana e furu o ye sinaya de daminɛlen a bɛ kɛ i b'a fɔ k'aw ma tile kelen ja kɛ nka fɔlɔmɔgɔw tun b'a kɛ bɛn de kama
1: sariya kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko ni muso cɛ tanyana ko fo dɔ ka ta du kɔnɔ o tɛ wajibi ye mɛ du tagabolo ani du yɛrɛ bɛn kɛtogo o de bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman b'a kanu ka muso lato du kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ a denw kama a bɛ se ka kɛ kun caman ye nka laɲini min kɛlen don a ko la o de ye ka wagati kɛ ka jateminɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ muso lajɔlen tɛ en même temps ka tila ka muso yɛrɛ hakilina ɲininkali kɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka furu dɔgɔkɛ ma walima kɔrɔkɛ ma mɛ an b'a ye kuma caman na a dɔw bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye an ka du kɔnɔna la ka d'a kan i bɛ taa sɔrɔ buramusow olu caman b'u ban a ma hali n'o y'a sɔrɔ a ka di dɔgɔkɛ ye ubiyɛn n'a ka di kɔrɔkɛ ye
2: mɔgɔw tun bɛ tiɲɛ ta kɛ ka da jigiya de kama i b'a dɔn ni cɛ wɛrɛ ye muso ta o bɛ se k'a fɔ est-ce que o bɛna sɔn ka denw mara est-ce que o bɛna se ka sɔn ka don denw jigiya kɔrɔ donc caman tun b'a kɛ o de kama o b'a fɔ ni e yɛrɛ balimakɛ banbagatɔ muso don a ka ca ala fɛ i n'i janto a denw na o tun ye a nafa dɔw ye bon an bɛ tile min na i ko bi ne bɛ se k'a fɔ a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye o ye bana ta fanfɛla ye parce que mɔgɔ t'a dɔn ni bana bɛ i balimakɛ muso la walima ni bana bɛ i balimakɛ yɛrɛ la ka kɔrɔ bon e t'o kalama e bɛ na e o muso ta a caman bɛ yen i t'a sɔrɔ ni bana b'a a tigi la a banaw bɛ se ka yɛlɛma i fɛ olu misali la o bɛ se ka kɛ bana minnu bɛ sɔrɔ dilan ta fanfɛlaw la.
3: Ko denmisɛnw ka lamɔ makarani ko furu in laɲiniba ye o de ye a dɔw ye u da don a kɔlɔlɔ dɔw la e yɛrɛ bolo sisan ni furu in ma kɛ ka ɲa a kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ jumɛnw ye.
4: E k'a dɔn mɔgɔ ye kosi la wulila ɲumanya dɔ kama i t'a sɔrɔ kɔfili ju dɔ ye o la i ye kosi fana la wulila juguya kama i t'a sɔrɔ kɔfili ɲuman dɔ de se o la yɔrɔ ni a kɛra ka kɔlɔlɔ jumɛn ye sɔrɔ n'a la o fɔlɔma o de ye muso min ditɔ cɛ ma n'a k'a sɔrɔ muso y'o den bara kunbaya muso y'o don a den olu ma fa dɔ ni o a labonya tɛ sela o ma k'a sɔrɔ a nabara si o kun o de kɛ sababu ye ka bɛnbaliya ladon muso ni a cɛ cɛ walima n'a muso ditɔ cɛ ma n'a k'a sɔrɔ fana kɔtun cɛw yɛrɛ fana tɛ mɔdi ne hinɛla a badenma den o la fo a yɛrɛ den nɔ a y'a den lafisayala a badenma o den de o mɛ muso sigina a kun sali fɛ ka hinɛ o den nɔ fana kɛ sababu fana ka den olu ka alufisɛya o kɔrɔ k'a fɔ ko ni ɲɔnya ye mana furu kɔnɔ a de kɛ sababu ka badenya tɛmɛ kokura o ye a kɔlɔlɔ du biri ne yɛrɛ hakilina ye mɛ nin furu nin kan o kɔrɔ le k'a fɔ ko a kɛ ɲa mɛ ye cɛla kɔrɔma a man kan ka bolo ka kɔnɔ a de se ɲɛkudayala k'a bɛn an b'i fadi ma o kɔrɔ k'a fɔ ni muso mɛ cɛ sara n'a ka kan ka di a cɛ badenma dɔ ma a ye ma ɲininka n'a ka sɔrɔ a ka d'an ye a de se ka ɲɔnya ye a lawuli kɛ hinɛ ma o de sɔrɔ a kɔnɔ o dɔ a ye da ma o kan n'a ka sɔrɔ o tɛna sela sɔrɔ n'a kɔnɔ furu ye lalɔ o le ka fisa a kɛnɛ de ani o kɔfɛ fana ni muso sara ka sɔrɔ kɛ ye a ye kɛtɔ muso dɔɔni mɛ dila cɛw ma ka lawuli sa musow de hinɛ a kɔrɔmuso denw la ka alu kunna mɔmɔ n'a sɔrɔna k'a fɔ ko u ni cɛw fana bɛ se ka ɲɔnya ye a kan ka d'a ma kɔnɔ n'a ni cɛ tɛna sela ka ɲɔnya ye a lawuli tɔ hinɛ ma yɛrɛ hinɛw tɛ sɔrɔ a kɔnɔ o b'a kɛ a ka kan ka lalɔ o le ka fisa o dɔ.
3: Kɔsegin furu in ni an ka sisan taabolow yɛrɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa.
4: E k'a lɔ duniɲa ye lakeɲala le kɔnɔ hali bi sa ko kɔrɔ le lakeɲala yɔrɔ an bɛnbaliw ka sila kɔrɔ mɛnnu ta o de ye ni sila mɛnnu ye a dɔn mɛnnu na taama ka gɛlɛ an ma an man kan ka alu bila bari an ka kan ka kɛɲa le mafalen k'a bɛn an bi tele fadi ma. O le ka ɲi an y'a fɔ k'an y'a cɛla fanka la o min kɔrɔman taminɛ kɛɲa don yɔrɔ k'a fɔ ko k'a bila fife o ye tiɲɛ tɛ mɛ a kɛɲa fana min ka kan ka lanɔgɔya k'a bɛn an bi tele ma o le ye ka muso ɲininka n'a ye cɛ fɛ ale de se bɛnna dɔn ale de se ka furu kɛ jɔnsa den wolo olu kana fefeya olu kana wa yɔrɔ bɛrɛ e k'a dɔn ni den wolo yɛrɛ fana taara yɔrɔ bɛrɛ tuma min na den ye lamɔra yɔrɔ min dɔ yen jo le donna dɔn ani yen kanine fana donna dɔn hali ni den o kɛra fɛn ye i d'a ye a de se ɲinɛla a fabara kɔ a bi ala ɲali bɛɛ kɛ yɔrɔ dɔ a bonyani yɔrɔ min dɔ nka n'a k'a sɔrɔ k'a fɔ ko hinɛ ye a n'a faso mɔlu tɛ a ye a fa olu yɛrɛ la lamara le kɔnɔ a siyaman dɔ a de se ka sabati la don du kɔnɔ bawo an bɛnbali ka sila sila sa siyaman dɔ a tun y'a fɛ an na mɔgɔya le ye sabati ɲama hali n'a sɔrɔna k'a fɔ ko kakudayali modernisation barana ka na fan k'a sɔrɔ an na kolu ma kɔnɔ an fana ka kan ka an na ko kɔdɔ wolu le modernise k'a bɛn duniɲa sigi fadi ma ka ban ka a ladon mirindi bɛrɛ yɛrɛ fana sɔlɔna dɔ olu fana y'a lɔ k'a fɔ ko an fana bɛnbalo ko alu hakili dayɛlɛntɛrɛ mɔgɔya la sabati kolu fɛ ɔrɔ n'an k'a fɔ dɔrɔn ko an da bɛɛ la bɛsigi k'a bɛɛ bila sika t'a dɔ i d'a ye an tɛ se cɛla den wolu di a don fana ni an t'an yɛrɛ la sila kɔrɔ kan kutɛ a kani ye kɛ ɲɔnya ye kɔnɔ o le tɔnɔ ka bon k'a tani a cɛni b'i fanka la a tɛ fanka la o tɛ mɔgɔya la sabati de
3: ba sabati siribe an b'i fo kosɛbɛ nin kuma nunu bɛɛ lajɛlen na
4: fana ba alfo ala weleli la ni ala koɲɛɲini na katɛrɛmande ko kɔrɔma na.
3: Nene tume ambolo bi kada au kuluka musoka jamuka.

0: o pankurunjigi soro yere ka baraw sunsurila ka sababu kɛ tiɲɛni barikamaw ye.
1: Jamana caman y'u ka dɛmɛɲɔgɔnya ko fɔ Venezuela ye.
0: Olu dɔw ye États-Unis ye Donald Trump ko nɔgɔni na olu bena ninakisila securistiw ni a dɛmɛbagaw ni hadamadenya dɛmɛw bila ka taa a olu bɛ ka pankurun wɔɔrɔ falen ni dɛmɛw ye ani ninakisilaw ye bila ka taa Venezuela, Espagne ko sɔrasi 50 ani nani Suisse ka ninakisila 80 ka fara Fransi ta 80 ni 5 kan olu fana man kɔnɔnɔ de Venezuela jamana kan.
1: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na funteni damatɛmɛ kojugu bɛ ka taa ɲɛ Erɔpu jamanaw kɔnɔna la. Fransi jamana kɔnɔ mɔgɔ 25 ɲɔgɔn de dusukun jɔla are kardia kile kelen kɔnɔ. A bɛ se ka kɛ o fatuli nunu gulolen do o funteni de la k'a daminɛ bi alamisa ka taga bila karidon natala. Funteni barika bena bonya kojugu Alemaɲi jamana kɔnɔ, a barika bena se fɔ degre 40 ɲɔgɔn ma.
2: RFI.
1: Farafina Kenya jamana kɔnɔ lakanatigila mɔgɔ caman de bɔla bi alamisa Nairobi walasa ka wulikajɔ dɔ ɲɛkɔrɔtigɛ o wulikajɔ blake kasaratɔw ye minnu nin ta yala juin kalo san 2024 wulikajɔbaw senfɛ u kun bɛ k'u ka nisɔngoya jira yurugu-yurugu walew ko la ani nisɔngɔ lɛnpo kura dɔw ko ye. Nigeria wasaden senatɛriw y'u ka jɛ di yaasa latigɛ ka ta min b'u ka jamana mara belebelew eta federew yamariya k'u tɔgɔla polisisow sigi. Wasaden depitew de k'u kɔnna k'u ka jɛ di juin kalo yi daminɛ na. Maimuna Zerbo fɛrɛ in be don lakana sabatili minɛ kɔ
3: nu fanba le ye u ka jɛ di ni sariya sen tali ko la u ka woto senfɛ kunu u ka ka ka kansa ka tɛmɛ fana mara wasadenw fana ɲɛma k'u ka awasɔrɔ yani jamana ɲɛmɔgɔ Bola Ahmed Tinubu bi sɔrɔ ka don ba la. Ni sariya sen kuma tun bi senna kabi waati jan wa a ko ye fangaba sɔrɔ kalanden 40 ɲɔgɔn jagoyaminɛli kɔ cɛ marifatigiw fɛ kɔsa in na jamana ni worodugu ani atilebiyan fana. Latigɛ nin mana waleya a bena Nigeria mara belebele 38 yamaruya k'u yɛrɛ tɔgɔla polisisow bila sen kan min bi danna ni jamana tɔgɔla polisi kɛrɛnkɛrɛnnuw ye polisi federal ye. Jamanaden caaman le bi ka o polisiw jalaki k'u dɛsɛlen do ka lakana sabati o kama ka ka kan maraw ka jɔ n'u yɛrɛ ka lakana ye. Wa jɛtinɛkɛla dɔ fana ko a sariyasen mana waleya kabi sɔn ka dɔ fara mara ɲɛmɔgɔ guvɛrnɛrw fana ka fanga kan kuma tɛ ko yurukuyuruku ani binkani walew ɲɔɲalen do jamana kɔni ma jatiminɛw la sa ko a sira mana di mara eta federe nunu ma k'u ka polisiw sigi o na caaman bɔ binkani ani jagoyaminɛliw la. Baɲumakɛtɔn Akleda yɛrɛ ka jatiminɛ dɔ bi a yira ko ɲina san kɔnɔ jagoyaminɛli 900 le kɛra Nigeria jamana kansi.
1: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na. Mali la kunnafonidiso kɔlɔsili cakɛda akiye kiledu kunnafonidiso ka jɛmukan min tɔgɔ alo kiledu o sɔnsori kalo fila kuntagala kɔnɔ jɛmukan ko be kuma di jamanadenw ma u k'u hakilina ta fɔ o sagona babu kan a k'a fɔla ko lagosili caaman kɛla welelikɛlaw fɛ ka ɲɛsin marabagaw ani jamana fangabow ma k'a sɔrɔ dalilu fosi tɛ yen minnu b'o kumakan sɛbɛntiya. Mali la halisa mɔbiliba kamiyɔn 200 ni kɔ de balalen do Bafula be Kayi mara la a ka ca ni dɔgɔkun kelen ye. Tagamakɛlaw be ka bak de bɛlɛn Bafula be gunna ka bɔ tinti la ka taa Baboroto ani Bafula be mara ɲɛmɔgɔw ka fɔla tagamakɛlaw n'u ka mɔbiliw be se ka kalo kelen kɛ ɲani u ka jitigɛ. Tagamakɛlaw cayara Bafula be sira in kan ka sababu kɛ lakana baliya warali ye sira wɛrɛw kan. Lagine Rafiu so labana kabla kaso la kunu lɛrɛ damadɔ ɲini ɲiningaliw kɔ kiritigɛlaw ye yamariya di k'a ka datugu Konakiri kaso bonba la. Fanga sina in jalakilen do k'a y'a kanuɲɔgɔn faga Kanada kabini 2007 k'a sɔrɔ ka boli ka taa Lagine. Jɛnɛba Baro Rafiu so y'a ka sufɔlɔsi kaso la.
4: Di kiritigɛla y'o de laɲini kunu a kelen kɔ ka Rafiu so darakan lamɛn ni ko in kan. Sɛgɛsɛgɛlu be senna halisa walasa k'a dɔn n'ale de muso in faga ani fana a ko kɛra cogo di. A ka kiri in fana be taga ɲɛ nga yan'o cɛ kiritigɛla ka be to Konakiri kaso bonba la a bilara ye min na kunu. Ezie ni y'a 19 ye Rafiu so tun be tunkan na Kanada ye a tun be kanuɲɔgɔnya la ni Kanada jamanaden muso dɔ ye a tɔgɔ Rachel Rotmal nga 2007 juin kalo tile 20 ani 9 la kana tigila mwobora muso yin soukan akaso. Obati la otungko asorola.